0: Rodrigo drop dead ag iwer dó in ar gort na seachtainna agus selin take ag an tapspad a chóide tá sé am dom an tún is mó sa tír aráint díobh se réig le dola go an seo ach riimi sin éis na go tapa le chéile lin ar top 10.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Kygo featuring Khaled agus Griffin, Save My Love.
2: 9.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.